0: Albă, uniot, sorry.
1: Grafismi, frizorii.
2: Я блокер, но прошу та на ситуації, коли ми сакр мав мед сабо скригали. Погляньте епізоду на Ютубу, но тисті дневі у місяці.
3: Берите топлотне черпанки Inclimatske направи Кливец за поповну клима у всакам літнам часу. Снижені рачуни і обилица топле воде. Кливет. Slivet-home.si.
4: Подкастори найдеш налажі таку до YouTube типкаш сам две беседи тисти дневи. Je že objavljen od včeraj dalje. Štirje prijatelji, Denis Avdićovo, pa te pozdravijo spet jutri, utorek zjutraj o petih.
3: Veš, kaj je najboljši